0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Война в Украине. Ситуация выглядит так, что ни один из боков не может просунуть свою позицию на фронте. Тут все начинает залежать от того, кто и кольки здольный на запаш сить сила, укажет народный депутат Украины Олег Дунда.
1: Ну, фактично, війна за останній час мало в чому змінилася. Тобто ми маємо на лінії фронту дуже таку сталу ситуацію, коли жодна з сторін не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні існує лише

0: Одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх, це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити, або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронерів, і фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони це не здатні і не можуть там реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
1: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
0: Так, я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інавгурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорить про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів, України фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненим. Це вже є багато.
1: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
0: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали. Ми вимушені боротися за себе. От і все.
1: Як міняється, на вашу думку, настрої українців про те, що війна йде п'ятий год, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
0: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутнє, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, і відповідно мусимо стояти до кінця.
1: А що українцям допомагає якраз вистоять до кінця, про те, що ви кажете?
0: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз єднає загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
1: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
0: Ну, зараз наростає зовнішньополітично, наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, в розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великий ризик для нас, бо вони тупо втрачають час.
2: Таким чином, господарство, гэта быў голас з Украіны. З апошніх навінаў мы вось чулі пра новае выказванне Трампа наконт перамоваў з Крамлём, і што, мажліва, нават ягоны візіт. Былі паведамленні, што мінулым вечарам, нават уначы ўжо хутчэй, украінскія дроны паляцелі атакаваць Расію і часова акупаваную тэрыторыю даволі вялікай колькасці. Прыкладаецца мапа. Пра вынікі гэтага, я думаю, мы дазнаемся цягам дня.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бяроза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: Da kampanii tak samo mnie nie ciągnie. Podobała się mnie jedna dziewczyna z naszej wioski. Czas od czasu zachodził ja do jej, ale ona tady jeszcze uczyła się w szkole. A kiedy zakończyła szkołę, poszła pracować u город, a nie w zabawie i za mąż wyszła. Jeździł ją swaty do dziewczyny z sąsiedniej wioski. Zgodziła się za mnie wyjść za mąż. Ale kiedy już poczęli gawaryć konkretno pra wiosielle i targować za pasach, dziewczyna znerwowała się i skazała, że nie pójdzie za mąż. No i po usim. Potem jeszcze był swatach już w dalejszej wiosce i znów podobno skończyła się. Prawda, pra pasach my znów zaganuli, bo żgeta tak samo ważna je. Dziewczyna skazała, że podumaje i daść odkaz. Przez niejaki czas odkaz ja otrzymał, ale odmowny. Так я уже больше не ездил. Батьки наганяют, каба женился. Але як же? Сердце, как или ніяк не удається. Мо ти мне ніяк поможеш. За параду буду вельми удячны. Миша з Гайновщини. Отказ серцейка. Міша, скажу тобі відкрито, сам ти в гетим винуватий, як же ти поступаєш? Виглядає на те, що тобі більш потрібний пасах, чим жонка. Не уявляю собі, як можна жаніться, заїхавши до дівчини, якою бачиш ти перший раз, і вона тебе так сама. Тяжко, каб з першого погляду сподобалася на тобі, а ти йой. Дівчина і хлопець перш за все повинні добре опознати, покахати один другого, а тоді говорити об женіцьбі. А багатче, яно перед вами. Добре і згодна живучи, все б наживете. Пасаги вже давно отжили свої веки, тепер соромно, каб об їх вспоминать. Що ти не пригажун, не переймайся, не тільки пригажуни женяться. Як найбільш старайся бувати у компанії, на забавах, да не тільки у своєї вьосці. Хлопці ж їздять на забави в інші вьоски. При гетим поводь себе, свободно і сміло, а побачиш, дівчата почнуть за тобою оглядатися, і напевно нейка упаде тобі у вока. Гетага й жадає тобі серцейка.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартаю читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Ось такий варіант пісні Depeche Mode у виконанні ось Вероніки Круглової на хвалях Білоруського радіо Раца. А я маю час нагадати вам про «Коло Дзьон з бородою», програму, де гартаю сторонки музичного календара, де узгадую добрих людей музичного світу, які народилися у такі ж день у самі різні гади, ну і не обмінаю більш-менш цікаве музичне, декаля музичної події гэтага дня. І тут нас з вами сьогодні чекають Ричі Валенс, Мері Уеллс, Бакетхед, Стіві Вандер, Александр Рибак, а так само гурти The Jay Gales Band, Mod The Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно. 14.10 – гэта білоруський час, 13.10 – час польський. Програма «Коло Дзьон з бородой». Запрашаю.

0: Polska idzie jeszcze na Białostok, czy nie. Przecież szereg napad laszy, jak to się pierwoborce. BHKT dało szmat czego u pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej płyni. 70 godów historii to tysiące wykonawców, setki kolektywów, mероприемstwów. Это то, что сбудовало, на мой взгляд, так само и некий подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался. И думаю, что коли б не БГКТ, якое працавало в таких, а не інших умовах и обставинах, ну, махчима, что не было б черговых поколений белорусов.
1: По часу моего съезда и зараз чую разные мовы гучать, не только белорусские, не только по-своему, а и по-польску. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
2: Ну, у нас Подляша є проста, так. Йоші різні гаворки, а так само моя мама там за коліс Клещеле, так, то я на якби по-іншому говорить. Ми тут по-іншому, але ж так все польськомовне, тому що якби близька є культура, вони всі вивчали білоруську мову. Але усі їх запрошаємо.
3: БГКТ, головне управління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-м році, каб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-м році проходив, ну і визначити якби напрямки далішої діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І всі приїдуть, побачимо у неділю, вже були деякі голоси, що ніхто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах білостоцьким, бєльським, гайновським, сем'ятицьким і сокольським.
0: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагодженні юбілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
2: Вільми спритна, можна сказати, так?
4: Я співаю ваші loczkach. Dowolnie pracują. BTHP, Białoruskie Towarzystwo bardzo mnogo pomagaje i bardzo mnogo robi, kop nasza kultura nie zahinęła, kop nasze tradycje byli przedstawiane w obrzędach, w pieśniach, kop młodzież pomniła, jak nasze korzenie wyglądali.
3: Nie sekret, że nasza publika tych naszych мероприемstw zjawiają się ludzie wielmi często starejszych pokolenia. А відомо, старейше покоління усе менше і відходять, як кажуть, у той ліпший світ. І треба шукати ніяких способів, щоб притягувати молодішу публіку.
2: Йоші молоді люди приходять у гетен годі, прийшли молоді люди, які охотно хочуть працювати у організації, помагати. І думаю, що через ті наступні 4 роки вони якось так будуть могли перейняти якби керівництво у організації.
1: Бачите, зараз молоде покоління для БГКТ, молоді твари. Хто зараз? Де ми вакту? Сьогодні бракує.
0: Ну, БГКТ для мене це перш за все традиція. Коли йде про молоде покоління на угоду, назирається невелика громадська активність молодих людей. Це ну, знак часу, здається, так само. Думаю, що головне, як би в працях, відомо, раз масштаби більші, раз менші, важливо, щоб протягувати діяльність, щоб черговим поколінням дати можливість увійти у цю плинь, яка я повставала годом тому 70.
3: Отделы как бы не имеют самостоятельной юридической своей самостоятельности. Вся нагрузка, вся работа, деятельность лежит на плечах головного управления. Ну, это одно из таких наших мероприемств, которое закрыто для публики. Присутные только делегаты и запрошенные гости. Вот, ну и средки массовой информации, конечно. А вот посторонние люди, кто хотел бы поглядеть, здесь, ну, добра чи не добра, але не можуть присутничати на з'їзді БГКТ.
2: Я займаюсь при таких, можна сказати, великих наших імпрезах. Гала-концерт, купали Свята Білоруської пісні, Бандеровська гащовня, при організації. Я, можна сказати, так, якби з колективом нашим білоруським і тутай на связі.
1: Чого, може бути, бракує зараз організації, як ви бачите?
2: Ну, відомо, бракує грошей, ну, це відомо.

0: Jarecz u pracy organizacji. Za siotrę trzeba płacić, wiadomo, chociaż kolektywy, czy salisty, czy kolektywy i kolektywy tancowalne, tak jak z nami współpracownicza Wianok i Podlaski Wianok, wiadomo, się ochotnie wystąpają, na tak jak na świecie białoruskiej kultury, czy na Kupalu. To jest wielka scena i wiadomo, można potancować, tak samo kolektywy ochotnie przyjeżdżać na wsi imprezy, no ale wiadomo, chyba tak samo koszt transporta, wiadomo. No, chyba sama ja taka ważna rzecz, chociaż wsie achwotna, nie gledzie czy na to jest, czy jodzie groszy, czyli nie ma, ja na achwotna pracować u organizacji, śpiewać, tancować i duma już to kalni już ludzi, to my jakoś wspólna pieremożam te wsie trudności i jakoś budziem pracować dla naszych, można skazać tutaj gledaczom na Białostoczynie i no i iść i upierat.
1: Одна з важних тем, яка прогучала під час з'їзду – молодь. Чому молодих людей у білоруському руху становиться усе менше? І що для цього можна змінити? Про це далі у передачі.
2: Чи хапає зараз молоді в організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
3: Мало. Мало є трохи, але дуже-дуже мало. Хотілося б ще більше. Ну, тепер молоді глядить там, де є гроші. А тут, ну, нестети, треба часом і своє доложити. І то молоді не конечно.
4: Радик Домбров. Pierwszy, ja jakby u strukturach BHKT całkiem niedawno, tak że ja był nazieralnikiem tylko i udzielnikiem wszystkich mediaprojemstw, jakie organizowała BHKT za te jahady. Nie zawsze pochadzało się z tym, co robiła BHKT tak samo w swoim życiu, ale organizacja bezumowna, wielmi ważna dla białoruskiej nacjonalnej mniejszości w Polsce, jaka ja istnieje już dziesiątki godów i zrobiła za ten czas wielmi szmat dobrych, a jakby to już to uwieś czas ludzie sustrykające, to już to uwieś czas czuję białoruską mowę, to już to jaś białoruska pieśń, to jaś amatorski muzyczny białoruski ruch, to zasługa BHKT.
2: Ci można сказать, że представляете молодь БХКТ? И не знаете вы молодь?
4: Nie, молодь była, как приходили тут люди 20-25, это была молодь. Мне уже за 40, так что я чуваю себя безумовно молодым и душой молодым, але хотелось бы, как были тут люди поколения Ильифьоника, например.
2: А как их можно притягнуть?
4: Это будем думать.
0: Można skazać, że mało było, tak? No ale ciebie przychodzić. Dumasz, to heta ja praca, heta ja, jak można skazać, takie czasy, że to młodź ciapier jakby uwychodzić u hety pieśni i tak sama chocza, no u hetym chodzi mają młode osoby u głowy prawleni, a ranie nie było. No my wsi młodyje, można skazać. My wsi młodyje, ale cztery osoby, to ma już to już takie, całkiem młodyje. Młodyje, młodyje.
2: Wy na pewno samy młody delegat na сьогодні, bo wszyscy pytają, czy jest młody БХКТ? Każą, że to wy.
5: Tak? Думаю, że tak.
2: A czemu wy zajmujecie się w sprawie БХКТ?
5: Ja śpiewaję teraz u kolektywy Kałaski, jaki dziedniczaje tut przy BTSK, ale tak samo muszę przyznać, że od takiej maleńkiej dziewczynki ja przyjmowała udział u wszystkich mieraprojemstwach, jakie je organizowała BTSK, ja przyjmowała udział u konkursach, tak że sama jest BTSK w moim sercu wielmi bliska, a z samych maleńkich gadów, tak że cieszę się, że ja się nienawita tut i że tak samo taki czynny udział będę przyjmować.
2: Jak przyciągnąć młodych do BHKT?
5: Думаю, że trzeba pokazać, że jest tut молодые, перед усім, що молодые теж мають свій голос, вони ёсь, вони хочуть, і тоді думаю, що вони самі прийдуть. Як будуть бачити, що гета розвивається, що дійнічає, що ёсь молодые, то прийдуть.
2: На з'їзді було вже 47 делегатів. Як ви бачите, гета активні зараз люди? Кого б, може бути, виділили?
0: Dość aktywne ja ludzi. Wiadomo, że tut jest hałowne prawlenie i tut najbolsz pracy u hałownym prawlenie. I akram ja tutaj starszyni i ja namiestnik, tak samo jest inszy, jak ja z osiody achwotna pracujuć, pomachajuć.
2: Хто вам агулам дапамагае, можа быць, ад гарадскіх уладаў, ад мясцовых уладаў?
0: Городских уладов, ну, можно сказать, но ЧАПЕР часто бывает в наших импрессах наместник президента города, спадар Марек Масалский, сегодня не мог быть. Ну, так само Маршалковская управа, сегодня был так само у нас старшиня комиссии до справ меньшащи. Ну, якось махчимась, то... Jakoś pomagają ci, można skazać, no ale wiadomo, że to domaj z marszałkowskiej uprawy najbolsza taka, jeśli tutaj u nas uchoradzi, wiadomo, że to marszałkowska uprawa nie tylko do Białostoku, ale domaj już to tut szmat da pomogi z ich strony.
2: А вы яшчэ судзельнічаеце не толькі ў БГКТ, але яшчэ працуеце ў дзіцячым садку номер 14.
0: Так, так, навучанне.
2: Ці дапамагае неяк ваша грамадская дзейнасць ў БГКТ ў гэтай працы як-небудзь?
0: Ці дапамагае, думаю, што наадварот, што ў тым, што я ў садзіку працую з дзецьмі і рыхтую дзяцей да разных конкурсаў і тутай таксама выступаем, думаю, што то гэта памагае якбы ў працы ў БГКТ, бо ёсць і дзеці таксама часамі бацькоў запрашаем. To je pomagaje. Duma już to tu dla pracy w organizacji, moja praca u przedszkoli z dziećmi, z ludźmi, pomagaje.
2: Jak wy zaraz baczcie, jest taki łącuszok, że idzie zakończyć sadok, idąc u szkoły, na przykład numer 4, a potem niech wstupają do BGKT, może być przez wianok, czy przez chory. Jest taka niech opierajmy, zobaczyli by takich ludzi?
0: Jest. Dzieci, jak ja, idą z sadzika, idą u szkoły, ale nie już je. Duma już, że po raz na mój jakiś życiowy, ja takie siemiejne ja sprawy. Jość Dzieci u gatym chodzi tak samo, idąc tu u szkoły numer 4, ale nie u się.
1: Jeszcze jedna ważna tema – budyczne kierownictwo БГКТ. Ці патрэбна арганізацыі новыя людзі, новыя формы працы? Пра гэта ў апошняй частцы праграмы.
6: Я 4 гады таму назад ўжо гаварыў, што буду сыходзіць з пасады старшыні. Проста гэта вялікая нагрузка на плечы. Не ведаю, як будзе на з'ездзе. З'езд будзе рашаць. Але я, адыходзячы, хацеў бы аддаць таварыства ў надзейныя рукі. Не проста нейкаму выпадковаму чалавеку, які, ну, можа і жадае, ёсць у яго амбіцыі быць старшынёй ГП і кіраваць нашым таварыствам надалей, але ж я хацеў бы, каб гэта быў чалавек, ну, талковы, разумны, з нейкай перспектывай на далейшую дзейнасць, таму што ўсё вакол мяняецца, выклікі будучыні вельмі вялікія і трэба як бы ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
0: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
2: Як можна уступіць, например, ці управлення самого БГКТ? Ёсць раз механізм, як он выглядае?
0: Можна прийти попросту до нас і сказати, що ми хочемо працювати. І увайшли у наші шереги.
2: Ці приймаєте ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
0: Ну, але з діаспори так само Ганна Ком чекає у нас так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати. Але немає, якби не маємо таких сходжиків, так, що має той зробити, має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само ось керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю у колективах, я не просто ось приходжу. Jeśli ktoś ci chocza, czy z naszych tutaj mniejszości ludzi, jakie żywuć z dawna dawno tu na Białostoczynie, czy ktoś przyjeżdża z Białorusi, my zapraszamy do nas i usi ruki jakby potrzebne do pracy.
2: A wy sobie stworzy popatrzyli konkretnych pierajemników, kto to może być? No, nie zwaję się może być imioną, ale paru osób, co baczycie?
6: Światło w tuneli, jak każuć, pojawiło się. Ja klał nadziei na innego człowieka, jaki pieraniał był. Ja захвота я дадаў бы ўжо і цяпер старшынства ў галоўным праўленні, але па асабістых прафесійных справах, ну, не магу чалавека заставіць, каб узяў яшчэ на сябе вось такую адказнасць.
3: Думаю, уже многа не памяняецца.
7: Ну, то заўжды яно змяняецца нейкім чынам, але я думаю, што
4: Nie ма інших кандидатів на старшиню по кульшто.
5: Боюсь така можливість, але кожна зміна – це розвиття. І думаю, що не буде хорш, буде так само або ще лепій.
6: Але появляються нові, перспективні, молоді люди, і я повний надії, що у недалекім часі гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе ось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную пазіцыю сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
0: Як бы усе согласна выбралі старшыню Васіля Сігеня, думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацыю ў такіх рызах. Ну і павядзі нас праз наступныя 4 гады.
1: У ефірі Беларускай радыёрадыі прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная 20-му краёвому з'езду Беларускага грамадска-культурнага таварыства і яго 70-гадоваму юбілею, а таксама будучыні беларускай супольнасці на Падляшы. З вамі была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у ефіры.
8: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрадыі. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио «Рация».
1: «Рация». Игорь Белорусская, радио «Рация». Наши координаты 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудни, 99.2 FM у Берасе, да Белой Подрядской, да и так само интернете rc.com. Чарковая информация. Далее мы избираем в нашем эфире. У Белостоку пришла пресс-конференция, присвеченная 45-му юбилейному международному фестивалю церковной музыки «Хайнука-2026», який отбудется с 20 по 24 травня. Организаторы рассказали про концепцию сёлетней редакции, да и основной подеи фестиваля. Фестивалю. Директор фестивалю Миколай Бушка значил, что сёлета у программе удельничают хоры из Европы, Азии и Африки. У тем лику из Украины, а так само белорусский хор.
2: Приезжают до нас хоры из 13 краин света, и у каждого есть граница. Приезжают до нас хоры из Украины, где, как известно, война. Планируется так само удел слова та хора, который репрезентует свободную, вольную Беларусь, это хор «Уния» из Вильни. Ну, але приезжают, мою надею, что будут у нас хоры из Африки, из далекой Азии, это армяне, это азербайджане, это грузины. Открываем мы так само осяроддзе диаспор. Ну, свет такой, что много людей по разных причинах. Грузинов, чи российцев, которые нашлися за границей, бо из Австрии, и там пропагуют свою музыку. Попевняючи, що вельми чешить так само. І ніяким судом доводячи до того, що родзенні жихари гэтих країн так само співають церковну музику. Так було, наприклад, у прошлом році, де приїхав до нас хор з Нідерландів. Фестиваль організуємо під лозунгом «Світ церковної музики», «Музика церковної світу». Ну і що хочемо в цілій програмі показати як найбільш музики з різних країн світу. І тому кожен з тих хорів, які з 13 країн приїжджає, покаже так само свій елемент. І це, думаю, побачимо так само в інаугураційному концерті, де серед 19, здається, творів молитв різних композиторів, а серед їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може, не зауважена композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Не зазможаем цалкады вечара, толькі далі слухаем беларускае радыё рацыя. Я ж тут прапаную вам чарговую тэму. Сітуацыя выглядае, што ніводзін з бакоў не можа прасунуць сваю пазіцыю на фронце. Гэта інфармацыі з Украіны. І тут усё пачынае залежыць ад таго, хто і колькі здольны назапашваць свае сілы. Так кажа народны дэпутат Украіны Алег Дунда.
2: Фактычна, війна за останні час мало в чому змінилася. Тобто ми маємо на лінії фронту дуже таку сталу ситуацію, коли жодна сторона не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні існує лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх. Це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронерів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони на це не здатні і не можуть там реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
3: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
2: Так, я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інаугурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорив про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів, України фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненим. Це вже є багато.
3: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
2: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали. Ми вимушені боротися за себе. От і все.
3: Як міняється, на вашу думку, настрої українців про те, що війна йде п'ятий год, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
2: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутні, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, і відповідно мусимо стояти до кінця.
3: А що українцям допомагає якраз вистояти до кінця, про те, що ви кажете?
2: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз єднає загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
3: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
2: Ну, зараз наростає зовнішньополітично, наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великий ризик для нас, бо вони тупо втрачають час.
1: Ну і тут нагадуємо, повномасштабна війна в Україні йде з 2022 року. Перемова пакуль що поставлена на паузу, переважно з причиною зміщення фокусу на геополітичні події.

0: Радіо Рацце.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рацце.
3: Вітаю, шановні слухачі. В ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». З вами ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про 20-й краєвий з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства, який прийшов у Білостоку у юбілейний год, коли організація значає 70 годів своєї діяльності на Подляшші. Ця зустріч стала не тільки підведенням виніків апошніх 4 годів, але й нагодою порозважати про будучу білоруської супольності у регіоні. У передачі прогучать голоси перебраного старшині БКТ Василя Сєгіня, а так само намісниці старшині Дануты Томашевич і делегату, які прийняли удзел у голосуванні. Поговоримо про те, чому організації усе тяжей притягувати молодь, що треба змяняти у праці білоруської організації і чому питання обновлення керівництва може бути одночасово і шансом, і викликом для БКТ. Розпочнемо вже нашу передачу з того, з чого почався 20-й краєвий з'їзд БКТ, справоздачі, вибори і головне рішення зустрічі, розповідає Василь Сєгінь.
4: Ну, краєвий з'їзд – це збір делегатів нашої організації «Білоруське громадсько-культурне товариство», які проходять поводле нашого статута раз у 4 роки, де підводяться виніки ось минулого 4 годзя, вибираються нові влади на чергові 4 роки.
5: Делегатів є тут шмат, дуже. То значить, ми робимо трохи імпрез, мірапрієнс, Біловіжі. Ну, відомо, БТСК. Że 42 hod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie że 14 edycja Roznachalosia. Majem krychu tych Emilia Prejems, no, białoruski, białostrochu, białowieszny.
6: BKT to pierwsza kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsza BKT dało szmat czego pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej plyni. 70 godów historii to тисячі виконавців, сотні колективів, міроприємств. Це те, що збудувало, на мій погляд, так само і ніякий підмурок до того, щоб потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині діяльності, щоб білоруський рух розвивався. Думаю, що коли б не БГКТ, яке працювало у таких, а не інших умовах і обставинах, ну, можливо, що не було б чергових поколеннів білорусів.
3: Під час мого з'їзду і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруською, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
7: Ну, у нас Подляша є проста, так? Йось різні гаворки, так само моя мама там з околиць Крещеле, так? Тут, і вона якби по-іншому говорить, ми тут по-іншому. Але ж так все польськомовне, тому що якби близька культура, вони всі вивчали білоруську мову. Але усіх запрошаємо.
4: БГКТ, головне управління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-му році, щоб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-му році проходив, ну і визначити якби напрямки далейшої діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І всі приїдуть, побачимо у неділю, вже були некоторі голоси, що нехто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах Білостоцьким, Бєльським, Гайновським, Сем'ятицьким і Сокольським.
6: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді ювілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
7: Вільмі спритна, можна сказати, так?
8: Я співаю в Василочках. Доволені працюю. Białoruskie Towarzystwo bardzo mnogo pomagaje i bardzo mnogo robi, kop nasza kultura nie zahinuła, kop nasze tradycje byli przedstawiane w obrzędach, w pieśniach, kop młodzież pomniła, jak nasze korzenie wyglądali.
4: Не секрет, що наша публіка наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління. пакаленне. А вядома, старэйшае пакаленне ўсё меншае, адыходзяць, як кажуць, у той лепшы свет. І трэба шукаць нейкіх спосабаў, каб прыцягваць маладзейшую публіку.
7: Ёсь і маладыя людзі прыходзяць у гэтым годзе, прышлі маладыя людзі, якія ахвотна хочуць працаваць у арганізацыі, памагаць. І думаю, што цераз тыя наступныя 4 гады яны якось так будуць маглі перыняць якбы кіраўніцтва ў арганізацыі.
0: Бачыце, зараз маладое пакаленне для БГКТ, маладыя твары. Хто зараз гэты новы актыў? Ці ёсць і бракуе?
6: Ну, БГКТ для мяне гэта перш за ўсё традыцыя. Калі ідзе пра маладое пакаленне наогул, назіраецца невялікая грамадская актыўнасць маладых людзей. Гэта знак часу, здаецца, таксама. Думаю, што галоўнае, каб быў працяг. Вядома, раз маштабы большыя, раз меншыя. Важнае, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
4: Аддзелы як бы не маюць самастойнай юрыдычнай сваёй самастойнасці. Уся нагрузка, вся работа, дзейнасць ляжыць на плячах галоўнага праўлення. Ну, гэта адно з такіх нашых мерапрыемстваў, якое закрыта для публікі. Прысутныя толькі дэлегаты і запрошаныя госці. Вось, ну і сродкі масавай інфармацыі, канешне. А вось пастаронныя людзі, ці хто хацеў бы паглядзець, ну, добра ці не добра, але не могуць прысутнічаць на з'ездзе БГКТ.
7: Я займаюсь пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах. Гала-канцэрт, купалі свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім і тутай на связі.
0: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
7: Ну, вядома, бракуе грошай. Ну, гэта, вядома, галоўная рэч у працы арганізацій. За ўсё трэба плаціць, вядома. Хаця калектывы, чы салісты, чы калектывы і калектывы танцавальны, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падласкі Вянок, вядома, усе ахвотна выступаюць, на, так як на свеце беларускай культуры, чы на купалу. Ёсць вялікая сцэна, вядома, можна патанцаваць, таксама калектывы ахвотна прыязджаць на ўсе імпрэзы. Ну, але вядома, гэта таксама кошт транспарта, вядома. Ну, гэта хіба самая такая важная рэч. Хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне і, ну, і ісці ўперад.
0: Адна з важных тэмаў, яка прагучала падчас з'езду – моладзь. Чаму маладых людзей у беларускім руху становіцца ўсё менш? І што для гэтага можна змяніць? Пра гэта далей у перадачы.
9: Ці хапае зараз моладзі ў арганізацыі? Ці прыйшло новае пакаленне, як вы бачыце?
8: Мало. Мало. Есть трохі, але очень-очень мало. Хотело бы ся больш. Ну, тепер молодзёж глядзіць там, дзе ёсць грошы, а тут, ну, нестэты, трэба часам і свайго доложыць. І то молодзёж неконечно.
10: Радык Дамбровскі. Першы я, як бы, у структурах БХКТ цалкам недавна, так што я быў назіральнікам толькі, удзельнікам усіх мерапрыемстваў, якія арганізавала БХКТ за гэтыя гады. Не заўжды пагаджаўся з гэтым, што рабіла БХКТ таксама ў сваім жыцці, але арганізацыя, безумоўна, вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Як бы тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуская песня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТ.
0: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТ? І ці назіраеце вы моладзь?
10: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліфіоніка, напрыклад.
0: А як іх можна прыцягнуць?
10: Гэта будзем думаць.
7: można skazać na ogół mało było, tak? No ale ciebie przychodzić. Duma, że to heta ja praca, heta ja, jak można skazać takie czasy, że to młodź ciapier jakby uwychodzić u hety pieśni i tak sama chocza, no u hetym chodzi mają młodej osoby u hołowym prawleni, a ranie nie było. No my wsi młodyje, można skazać. Musi młodyje, ale cztery osoby, думаю, już to już takie całkiem młodyje. Młodyje, młodyje.
9: Ви, напевно, саме молодий делегат на сьогодні, бо всіх питають, є ось молодь балкати. Кажуть, що ви.
11: Так? Думаю, що так.
9: А чому ви займаєтеся справою балкати? І
11: я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК. Але так само мушу признати, що от такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК. Я приймала уділ у конкурсах, так що сама є БТСК у моїм серці, mi bliska, a z samych malinkich gadów, tak że cieszę się, że ja siądę mianowita tu i że tak samo taki czynny udział będę prymać.
9: Jak przyciągnąć młodych do BKT?
11: Dumaję, że to trzeba pokazać, że jest tu młodyja, przed wszystkim, że młodyja to, że mają swój hołas, jany jest, jany choczuć i wtedy dumaję, że jany same prydąć. Jak będą bać, czyć, że to heta rozwijaje, za to dziejniczaje, że to jest młodyje, to prydąć.
9: На з'їзді було вже 47 делегатів. Як ви бачите, це активні зараз люди? Кого б, може бути, виділили?
7: Дуже активні люди. Відомо, що тут є ось головне правління, і тут найбільше праці у головному правлінні. І окрім я тут старшині, я намісник, так само є ось інші, як я завжди охотно працюю чи допомагаю.
9: Хто вам агулом допомагає, може бути, від городських уладів, від місцевих уладів?
7: Z garackich ładów, no można skazać, no ciapier często bywa w naszych imprezach namiestnik prezydenta Horada, spadar Marek Masalski, Sionia nie mógł być. No tak samo marszałkowska je uprawa, Sionia był tak samo u nas starszynia komisji do spraw mniejszości. No jakieś machczymaś to jakoś pomagają ci, można skazać, no ale wiadomo, że to doma jest marszałkowska uprawa, najbolsza taka, jeśli tutaj u nas uchodzi, wiadomo, że to marszałkowska uprawa nie tylko do Białostoku, ale doma już to tu już ma da pomogę z ich strony.
9: А ви ще судільничаєте не тільки у БКТ, а ще працюєте в садку номер 14.
7: Так, так, навчання.
9: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БКТ у цій праці як-небудь?
7: Чи допомагає, думаю, що... Na odwrót, że u tym, że ja u sadziku pracuję z dziećmi i rychtuję dzieci do różnych konkursów i tutaj tak samo wystupaję. Dumaj, że to heta pomaga jakby u pracy u BHKT, bo już i dzieci tak samo czasami baćko zapraszają. To je pomaga. Dumaj, że to tu dla pracy u organizacji, moja praca u przedszkoli z ludźmi pomaga.
9: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім як вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, про хори. Є така ніка піраміда, забачили ви таких людей?
7: Є, діти, як я, йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є, діти, у цьому ході так само, йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
0: І ще одна важлива тема – будучнє керівництво БГКТ. Ці потрібні організації нові люди, нові форми праці. Про це у останній частині програми.
4: Я 4 роки тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто це велика нагрузка на плечі. Не відаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, відходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто некому випадковому чоловіку, який, ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшинею ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нейкою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, ісціў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
7: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
9: Як можна уступіць, например, ці управлення само БГКТ? Ёсць распеханізм, як он выглядае?
7: Можна прийти попросту до нас и сказать, что мы хочам працаваць, и увайсці у наши шараги.
9: Ці прымаеце ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
7: Ну, але з діаспори так само Ганна Коми чекає у нас так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати. Але немає, якби немає таких сходжиків, так, що має той зробити, має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само є керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю цю колективу, я не попросту є ось, приходять, якщо хтось ті хоче, чи з наших тут меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
9: А ви собі теж побачили конкретних переємників, хто гэта можа быць? Не знаю, що може бути іменов, але пару особов, ці бачите?
4: Святло у тунелі, як кажуть, появилося. Я клав надії на іншого чоловіка, який переняв би. Я з ахвотою дадав би вже і тепер старшинства у головному управлінні. Але по особистих і професійних справах, ну, не можу чоловіка заставити, каб узяв ще на себе ось таку відказність.
8: Думаю, вже много не поміняється.
10: Ну, то завжди, якби я не зміняється. Ніяким чином. Але я думаю, що нема інших кандидатів на старшиню, поки що.
11: Ось така магчимасць, але кожна зміна – це розвиття. І думаю, що не буде горш, буде так само або ще лепей.
4: Але появляються нові, перспективні, молоді люди, і я повний надії, що у недалекім часі це нове керівництво БГКТ буде ось лепш змагатися за те, яка БГКТ займала вельми важную позицію сярод культурніцької діяльності білоруської меншості у Польщі.
7: Якби усе согласно вибрали старшиню Василя Сігеня, думаю, що він то чоловік на своїм місці, можна сказати, так, і тримає гэта організацію у таких ризах. Ну і павядзі нас праз наступныя 4 гады.
0: У ефірі Беларускага радыё рацыя прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная 20-му краёваму з'езду Беларускага грамадскага культурнага таварыства, яго 70-гадовым юбілею, а таксама будучыні беларускай супольнасці на Падляшы. Тамі была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у ефіры.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё рацыя.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио FM. Белорусская радиорация.
1: Литва планує денонсувати домову об поміжному руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білоруських громадян. У 2025 році польське громадянство отримали 6,5 тисяч білорусів. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкажу Владимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: будує!
1: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.